Za kraj našeg današnjeg putovanja u emisiji Gajateratelus okrećemo se onom skrivenom, prirodnom licu Ilinoisa, čiji je zvanični nadimak zemlja Linkolna. Van svetlosti Velegrada, Ilinois krije čudesne prirodne lepote. Jedno od najposećenijih mesta je državni park Starved Rock, poznat po svojim dramatičnim kanjonima, uskovitlanim vodopadima i gustim šumama koje u jesen poprimaju čarobne boje. Ilinois je država koja spaja nespojivo, divlju prirodu, plodna polja kukuruza i soje, istorijske gradiće i ultramoderne metropole. Ona slavi progres, ali duboko poštuje svoju istoriju i prirodu koje je okružuje. Hvala što ste bili sa nama i danas u emisiji Gaia Terra Terus. Do sljedećeg slušanja, čuvajte našu planetu.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus. Gaia Teratelus.

Neka nam postelja bude ležajo kamena škoja. Tamo ćeš nevjesta biti, tamo ćeš postati moja. Neka ti haljina bude samo ta čipka od pjene. U njoj ćeš nevjesta biti, u njoj ćeš voljeti.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr

0: Muzika koja osvaja.
1: Potraži me u snu, hodaš ulicom iz moje prošlosti.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro na talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borova, koji upravo kreće svoje jutarnje emitovanje uživo. Danas je utorak, 22. dan mjeseca septembra. U narednim minutama imate priliku da čujete raspored emitovanja na talasu Radio Borova. U terminu od 6.15 imate priliku da poslušate rubriku Dogodilo se na današnji dan. Naš jutarnji pregled i vremensku prognozu imate priliku da čujete u 7 časova, a nakon toga šta sve astrotumači predviđaju za danas u rubrici horoskopa. Slijede javljanje iz policije koje nam donose informacije o stanju u saobraćaju u posljednja 24 časa, a zatim je u 8 časova vreme za informator u kojem najavljujemo događaje s našeg područja. Ukoliko ste u potrazi za poslom, budite sa nama od 8.35 kada donosimo nove oglase za tržišta rada Zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. U 9 časova emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu, a imate priliku da ih poslušate u repriznim terminima od 11, 13 i 15 časova. Male oglase i danas emitujemo u 3 radio bloka od 9.30, 13.30 i 18.30. U 10 časova imate priliku da se uključite u glasanje za današnju najlepšu pesmu hita dana Radio Borova. Sledi informator u 12 časova, a termin u 12.10 rezervisan je za emisiju Lokalno. Od 15 časova i 15 minuta imate priliku da poslušate vaše uplaćene želje i čestitke. U 16 časova budite sa nama i uživajte uz nove zvuke muzičkog postera, a od 17 časova donosimo opširne aktualnosti u našoj centralnoj emisiji Info Plus. Kasnije slijedi niz servisnih informacija o malim oglasima od 18.30 i u informatoru od 19 časova. U 20 časova imate priliku da čujete reprizu emisije Sportissimo, a od 22 časa i reprizu Info Plusa. Toliko u najavi ovog jutra. Preporučujemo da i danas uživate uz program vašeg Radio Borova.

0: Radio.
1: Radio Borovo.
2: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bambara, buba dagara, lavo laga, sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas Milan, sutra formula Monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas relativno vetrovito i svežije. U centralnim i istočnim predelima delimično sunčano, a u drugom delu dana moguće kiša ili pokoji pljusak. Duvaće većinom umeren severni i severoistočni vetar na istoku i severozapadni s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura vazduha biće 20 stepeni. Uz stabilno vreme i sunčane periode većina ljudi će se osjećati dobro te će imati primeren nivo koncentracije i radnog elana. U kopnenim krajevima jutro će biti svežije pa je potrebno pripremiti slojevitu odeću.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde kupiti USB stikove, miševe, tipkovnice i SD kartice?
4: Pa u Papirusu.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Marketing program Radio Borovo.

0: Cubismo.
1: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
2: A evo nas i kod znaka Lava. Možete biti primećeni zbog svog truda, ali ne morate dokazivati svoju vrednost u svakoj situaciji. Rezultati govore dovoljno. Privlačnost je naglašena. Slobodni mogu privući pažnju osobe koja im je već neko vrijeme zanimljiva. Kratak odmor između obaveza bit će koristan. Devica, organizacija je vaša najveća prednost danas. Završavanje sitnih obaveza može otvoriti prostor za važnije planove. Ne analizirajte svaku partnerovu reč. Ponekad je jednostavan razgovor bolji od dugog razmišljanja. Obratite pažnju na probavu i stres. Vaga, pred vama je dan za balansiranje više interesa. Nemojte pristajati na nešto samo zato da biste izbjegli konflikt. Odnosima je potrebna ravnoteža. Ako ste slobodni, moguća je simpatija kroz posao, prijatelje ili društveni kontakt. Emotivna napetost može uticati na raspoloženje. Škorpija, ne otkrivajte sve planove prerano. Danas je korisnije posmatrati situaciju i sačekati pravi trenutak za potez. Intenzitet osjećanja raste. Ako ste u vezi, otvoren razgovor može razjasniti nešto što vas već neko vrijeme opterećuje. Potrebno vam je pražnjenje nagomilane napetosti.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Danas možete dobiti ideju koja menja pogled na neki poslovni problem. Zapišite je čak i ako još nije vrijeme za realizaciju. Potreba za slobodom i bliskošću može se istovremeno javiti. Pronađite prostor za oboje. Prijalo bi vam da promijenite rutinu. Jarac. Strpljenje je danas vaša najveća prednost. Ono što se razvija sporije može dugoročno imati veću vrednost. Možda ćete poželjeti više sigurnosti i konkretnih odgovora. Recite šta vam je potrebno bez zatvaranja u sebe. Nemojte zanemarivati signale umora. Vodolija. Kreativne ideje dolaze neočekivano. Nemojte odbaciti nešto samo zato što se razlikuje od uobičajenog načina rada. Nešto iz prošlosti može se ponovo pojaviti kroz poruku ili susret. Pre nego što reagujete, razmislite šta zaista želite. Napravite nekoliko kratkih pauza tokom dana. Ribe. Oslonite se na intuiciju, ali proverite činjenice. Danas možete dobro procijeniti ljude i atmosferu oko sebe. Romantična energija je jaka. U postojećim odnosima nežnost može biti važnija od velikih riječi. Potrebno vam je emocionalno rasterećenje. Energija nas podsjeća da ne mora svaki odgovor stići odmah. Dan je povoljniji za razmišljanje, iskrene razgovore i postavljanje temelja nego za impulsivne poteze. Ono što danas deluje kao zastoj može zapravo biti prostor potreban da se stvari jasnije sagledaju. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Vreme je za tržište rada. Prijave potreba za radnicima područnog ureda Vukovar. Enikom Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u pogonu Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji putem mere osposobljavanja na radnom mestu. OM Montech je d.o.o. za građevinarstvo i usluge Vukovar traži 3 montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Touch d.o.o. za ugostiteljstvo i druge usluge Vukovar traži 2 pomoćna kuvara. Filir d.o.o. za trgovinu i usluge Vukovar traži 30 pomoćnih skladištara. Dekoton d.o.o. Vukovar traži 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Dafra Trade d.o.o. Vukovar traži 2 pomoćna građevinska radnika. Mistral d.o.o. Vukovar traži pomoćnog servizera, vatrogasnih aparata, pomoćnog skladištara. Eurokontrola d.o.o. za kontrolu kvalitete za rad u Mikluševcima traži 1 kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije za rad u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Borovu i jednog radnika za pomoć u kući za rad u Vukovaru. Točka na kraju, d.o.o. za usluge za rad u Vukovaru traži jednu čistačicu. Walter Koni Croatia društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača, 4 rukovatelja CNC strojem. Udruga osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata, jednog radnika za pružanje povremene usluge pomoći i podrške u kući. Queen M d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge traži 2 pečenjara. Gatsby d.o.o. za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog radnika u fast foodu, jednog konobara. Trgovački obrt Lix u Vukovaru traži jednog prodavača. VM Cars d.o.o. za usluge Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara. Mali kraj d.o.o. traži jednog automehaničara, jednog konobara, pomoćnog konobara i jednog prodavača u trgovini autodelova. Trgovački obrt Povratnik traži jednog skladištara, jednog radnika u proizvodnji stropnih gredica, jednog radnika u proizvodnji ogrevnog drveta. Autogasarius d.o.o. za ugradnju plina Vukovar traži 2 automehaničara. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog dostavljača. Medical One d.o.o. za rad na području Vukovarsko-sremske županije traži 2 prodajna predstavnika. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delimičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem maila cisog@vukovar.hzz.hr ili na telefone 032 pozivni 637441 i 599455. Vreme je za tržište rada.
1: Tržište rada. A sada jedan mali EPP. Reklame.
2: Gde kupiti plastifikator, rezač, uništavač papira?
3: Pa u papiru su.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: U Boso trgovinama potražite kobasica Gavrilović Tirolska kilogram 8,59, piće Vindi odabrane vrste litra 89 centi. Boso, što vas čini sretni.
6: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
0: Slušate informator Radio Borova. Ogranak Borovo naselje Gradske biblioteke Vukovar poziva na predstavljanje knjige Valovi podrške autora Hrvoja Gudlina. Knjiga donosi ličnu i profesionalnu priču autora isprepletenu iskustvima iz rada sa decom sa teškoćama, stručnim promišljanjima i spoznama o potencijalu terapijskog rada u vodi. Posebna pažnja posvećena je pristupu usmerenom na porodicu u kojem roditelji postaju važni partneri u procesu podrške i razvoja deteta. Kroz predavanje i promociju knjige posetioci će se upoznati sa pričom o njenom nastanku, iskustvima iz prakse koje voda pruža u unapređenju kvaliteta života dece s teškoćama i njihovim porodicama. Susret će biti održan u petak 25. septembra s početkom 8.

0: 18 časova u prostoru ogranka Borovo naselj na adresi ulica Domovinskog rata 1 u Tržnom centru. U organizaciji Srpskog kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Dalja, opštine Erdut i turističke zajednice opštine Erdut, u Dalju će u subotu 3. oktobra biti održan sajam Stari zanata, običaja i gužvarijada. Organizatori pozivaju zainteresovane koji žele da učestvuju u takmičenju u pravljenju najbolje gužvare da se prijave najkasnije do 1. oktobra. Gužvare je potrebno napraviti kod kuće i doneti na takmičenje na sam dan gužvarijade 3. oktobra u vremenu 10 do 12 časova u Dom kulture u Dalju. Sve takmičare očekuju prigodne nagrade i zahvalnice, a pobednika vredna nagrada. Prijave je potrebno izvršiti najkasnije do 1. oktobra na telefon 098-900-9917 kod Bogdanke Ćurčić ili na mail skud-dalj@net.hr. Istanburaške sekcije kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić Borovo pozivaju decu da se upišu u tamburašku sekciju, postanu deo muzičke priče koja neguje tradiciju, muziku i zajedništvo. Članovi sekcije imaju priliku da nauče da sviraju tamburu, nastupaju na priredbama i manifestacijama, putuju i druže se sa vršnjacima, kao i da razvijaju svoje talente i osjećaj za kulturno nasljeđe. Tamburaška sekcija otvorena je za sve, bez obzira na prethodno muzičko iskustvo. Pridružite nam se i postanite deo zvuka koji spaja generacije, poručuje tamburaške sekcije Borovskog KUD-a. Za više informacija i upis, zainteresovani se mogu obratiti voditelju sekcije Dušanu Latasu na broj telefona 099-812-9999. Pozorišna grupa Scena Martin, koja deluje pri Hrvatskom domu Vukovar, poziva na prvi susret otvorenog prostora Scene Martin. Pozivaju sve one koje zanima gluma, pisanje, scena ili koji jednostavno žele naučiti nešto novo, da im se 28. septembra s početkom u 19 časova pridruže u Hrvatskom domu. Ne želimo stvarati samo predstave, želimo stvarati prostor u kome ljudi otkrivaju i razvijaju vlastiti umetnički glas, poručuju iz Scene Martin. Zainteresovani im se mogu javiti putem maila tijana.pavliček@live.com. Iz Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor pozivaju zainteresovane ljubitelje muzike i pevanja uzrasta od 5 do 75 da im se pridruže i postanu deo društva. Nije važno da li imate prethodno iskustvo u pevanju, važne su dobra volja, ljubav prema muzici, želja za druženjem i zajedničkim stvaranjem. Pridružite nam se i zapevajmo zajedno, poručuju iz Javora. Za više informacija o upisu i terminima proba obratite im se pozivom na broj 098-901-7313 putem maila vspd.javor@gmail.com te Facebook i Instagram profila. Čuli ste informator Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je informator, informator, informator.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde kupiti Bluetooth zvučnike i slušalice?
4: Kako gde? Pa u Papirusu.
5: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
6: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
5: Automobili Simić.
6: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
7: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pelene 11,27 €, najam stana 7,99 €.
8: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
9: prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde, vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
10: Marketing program Radio Borova.

0: se vratiš u moj svet.
1: Radio Borovo, muzički radio.
2: Ne spavaj mala moja muzika.

0: reklame.
1: Gde kupiti tinte i tonere?
2: Pa u papirusu.
3: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
4: Jesam.
5: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
6: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
5: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
7: 2 km vezani koči majte, molim.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
9: Marketing program Radio.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Cena litre plavog dizela poskupila je od danas za 10 centi, dizela za 6 centi, benzina za 1 cent, dok je cena kilograma plina za rezervoare poskupila za 3 centa, a plina za boce za 4 centa, odlučila je vlada na jučerašnjoj telefonskoj sednici. Nove najviše cene motornih goriva, koje će na snazi biti idućih 7 dana, iznosit će tako 1,74 evra za litru benzina, 1,91 euro za litru dizela te 1,50 evra za litru plavog dizela. Kilogram plina za rezervoare sada košta 1,41 euro, a kilogram plina za boce 1,99 evra. Hrvatska poljoprivredna komora predlaže da se umjesto subvencionisanja cene goriva uvedu subvencije prema proizvodnji i površini poljoprivrednog zemljišta, a za stočare prema broju grla. Komora je o tom predlogu izvestila i poslala pismo ministrima Davidu Vlajčiću, Tomislavu Ćoriću i Anti Šušnjaru. Tako utvrđen iznos potpore isplaćivao bi se direktno poljoprivrednom gazdinstvu putem agencije za plaćanja, predlaže Hrvatska poljoprivredna komora. Tvrde da je deo distributera prestao prodavati plavi dizel, zbog čega je njegova dostupnost poljoprivrednicima značajno otežana. Istovremeno je INA zbog povećane potražnje uvela ograničenja količina koje korisnici mogu kupiti, upozoravaju iz Hrvatske poljoprivredne komore. U Osijeku je održan sastanak na temu zbrinjavanja neopasnog otpada iz Gospića u cementari Nekse u Našicama. Našičani su nedavno

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 098 734 426 098 734 426. Firma Grab D.O. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199 098 825 199. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović objavio je javni poziv za prijem u radni odnos jednog radnika ili radnice na određeno vreme na projektu Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe faza 4. Javni poziv je otvoren do 23. septembra. Na javni poziv se mogu javiti kandidati s najviše završenom srednjom školom. Kandidati su dužni dostaviti prijavu u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno na adresu opštine Borovo glavna 3. Sve informacije u javnom pozivu mogu se dobiti radnim danom na telefon 032 438 293 032 438 293 kod Svetlane Ostojić ili ličnim dolaskom u projekt centar Borovo u opštini Borovo od 10 do 13 časova. Udruženje žena i penzionera Dalj organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, a učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj telefona 095 377 2917. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas marketing Radio Borova.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Gde da kupim torbu za laptop?
8: Pa u Papirusu.
9: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe i ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
10: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
11: Sučević Company.
9: Jelen pivo. Zov prijatelja.
12: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
13: Marketing program Radio Borovo.

0: Gde se mogu kupiti pokloni i suveniri?
1: Pa u Papirusu.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
4: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
3: Automobili Simić.
4: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.

0: više. Marina Botor kaže broj 1. Više me više ti, zato mi je sve teže i teže, prošlo je... Halo.
1: Dido, Dido.
0: Ćao, Dado.
1: Gdje si, Striki?
0: Evo me, gdje si ti?
1: Evo pijem kapo šino.
0: O, baš ti je lepo.
1: Jeste.
0: Za koga ćeš danas?
1: E, ja ću, ja glasam sa... sa ovoga pevača Nino.
0: Dobro.
1: Ja

0: poставити маму і Ларису, Мара, Павле, Лашевич, коротше, іси ліповаше, може, старе письме, ако може, Нино Лесич дасть живота.
1: Добре.
0: І кошемо мені письмо, і я не стежі оду стару письмо, Долина Кестенова, то пева Дагана Мрекович.
1: Може, да. Važi, čao, idemo na drugu liniju, halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Pozdrav iz Bogote.
1: Hvala.
2: Vama u radiju i svim slušalcima i glasačima, ja u Zaninu.
1: Uh-huh.
2: A pjesmu ću Bez tebe je gorko vina.
1: Može, može, može, važi.
2: Hvala, prijatno.
1: Pozdrav, prijatno. Dobro, a mi smo krenuli na drugi predlog, Dejan Matić i Stoja, pesma Muzika. Idemo dalje, halo.
3: Halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Veliki pozdrav dragom mom radiju i hvala vam za ove pesme od 9 pa do 10.
1: Nema na čemu.
3: Jer to sam slušala, a dotle sam bila napolje.
1: A, dobro, dobro.
3: A, mislim, sve vam budu dobro. Evo, ja ću da glasam također za Ninu, evo, pozdravit ću moju Danicu. Hvala isto Ružici za one divne pesme. Kad je vaš rođendan, ajde vi ne zrte. Kad ćete slaviti 35. rođendan?
1: A, nismo još dogovorili, ali treba negde oko 7. 8. 10. tako.
3: Kad ja idem, taman idem u bolnicu 8. naručena. Praznit ću vas.
1: Ne znam još.
3: To je kontrolni pregled, šalim se ja mislim s vama zaista. Ja kažem da mi nije vas, ja već bi bila na onom svetu.
1: Ne daj Bože.
3: Pa dušo, draga, mislim godine su i bolesti, sam si tolke godine, mislim zaista. Ali šta da radim, ja još imam volje za životom.
1: Tako
3: kad
1: i treba.
3: Kažem. Oporavljam se, znaš, tako da sam sad zaista bila sam, što rekao, sa nervima ošla u vražiju mater.
1: Biće bolje, treba samo pozitivno.
3: Pozdravljam vas sve u radiju i zahvaljujem za one juče pesme. Ja i Danča smo posle plakale oba dve.
1: Dobro.
3: Toliko i hvala vam. Ja kažem da vam se nikad neću moći odužiti.
1: Pa nemam.
3: Rekla sam Ružići, a ona je dala 12 pesama.
1: Da, da.
3: Hvala vam, ali odužiću se dok bude mogla da dođem.
1: Mhm. Uh-huh.
3: I rekla sam za ove što ja pesme tražim. Svaki put ću vam platiti tu pesmu. Kak da kažem?
1: Ma nema potrebe.
3: Pa ne, nema potrebe. Ima potrebe. Evo Srđo, da puno ne zadržavam. Pozdrav svim, pozdrav moje Danici. Evo ja ću sad da pozdravim moju Jelu i moju Danicu. Jela mi je dala pesmu neku...
1: Koju?
3: Ne. Tebe pameni u mome životu, ali ja ne znam ko to peva, ne zna ni ona jadna. Ona ne sluša inače radio,
1: uh-huh.
3: Ali ja ga slušam, ja ne znam sad ko to peva. Ko će tebe da zameni, samo je rekla je te pesme, čula je neki dan od komšije tamo, čula je od radija.
1: Da, dobro, imamo, to peva Bilja Marković.
3: E, da, ženska, ona da, mi je da, rekla. Da. Jao, dušo, draga, eto tu, pusti.
1: Dobro.
3: Danica rekla, plakale smo jučer, sve su pesme, da plačeš ili da pevaš, šta da kažem.
1: Da.
3: Evo, dušo, draga, puno ti hvala.
1: Nema na čemu.
3: Evo, sve moje prijatelje su našu decu, ja ih pozdravljam. Svaku
1: hvala, dobro. Hvala, pozdrav, moram na drugu liniju, halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Pozdrav vama, Bili, Ilonki, Branki, glasam za Ninu.
1: Mhm. Uh-huh.
4: A pjesma, nisam dugo čula Mita, moja Mita.
1: Može.
4: Ugodan dan.
1: Može, može, važi, nema problema, htedoh reći. Biće i ova pesma. Idemo dalje, halo.
5: Ajmo za prvi.
1: Može.
5: Jasna Derevca, djeca.
1: Može i to, važi. Oje. Ti si htjela za sebe... Ajde, čuva malo Šaku Plumentu. puno moć. Halo.
6: Dobar dan.
1: Dobar dan.
6: Ja ću glasati za prvi, nisam bila u kući. Dobro. To nije bitno. Ovako, sve ste mi našli šta sam ja od vas, šta sam vas zamolila.
1: Drago nam je to.
6: Molila sada, Teddy Spalato, sve ću preživiti.
1: Može. Hvala. Može, može, važi. Pakla moja prečica. Još uvijek se vadim iz temelja grada. Lep pozdrav vama u studiju Radio Borovo, svim slušalcima pozdravljam moju decu i unučiće glaza Ninu, tri glasa, pesma Šaban, pruži ruku pomirenja, to napiše Branka Makivić. Dobro, važi, halo.
6: Dobar dan, šta će biti da sam vas od
1: prve? Evo ga, na, sreća.
6: Pa ima, ja imam inače sreće.
1: Da, to nam je drago.
6: Glasam za prvi.
1: Dobro.
6: I molila bih, ljudi kao mi, Jasna Zlokić, i Jakov Jozinović.
1: Dobro, dobro. Najnovije. Znam, može, hvala, može, znam, važi.
6: Hvala vam, Srđan.
1: Biće, pozdrav, prijatno, idemo dalje. Halo.
7: Dobar dan.
1: Dobar dan.
7: Glas za Ninu.
1: Dobro.
7: A pjesma Miroslav Ilić, Hiljadu suza, majko.
1: Može, može.
7: I da pozdravim moju Milicu, Dilju, Branku Popadić i puno Teta Bosu.
1: Dobro.
7: Hvala, važi. Prijatno.
1: Prijatno.

0: 10:09 minuta, halo, ništa, idemo druga linija, halo, opet ništa. Aj, dobro. Još slušam ovu šaku plomentu, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Za prvi i molila bih, sve je tako tužno jer nekog nema i sokaka mog.
0: Ne znam šta je to.
1: Pa ne znam, znate šta, to je nešto... Koliko ja znam, staro, pokušajte.
0: Naćemo, naćemo, može, može.
1: Mnogo vam hvala.
0: Pozdrav, prijatno.

0: Era, našli smo. Noćas nisu sijale zvezdice na nebu. To je ta pesma. Idemo dalje. Halo.
1: Halo, za prvi.
0: Dobro.
1: I ja to znam za čerku moju Mirjana.
0: Mirjana. Može, može. Važi i bit će. Pozdrav. A mi obrćemo krug, krenuli smo iz početka, ponovo Nino i pesma Ne voliš me više ti, za sada najviše vaših glasova. Da li se smejem ili plačem? Tri za prvi, pozdrav vama, Biljan, Ilonki i Branki, pesma Udahni duboko od Nine, može, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Glas za Ninu.
0: Dobro.
2: A sad neka bude pjesma Okreni jastuk ljubavi.
0: Može i to.
2: E, hvala, prijatno.
0: Pozdrav. Prošla je tvoja ljubav sa moj. Zadam, da je tri glasa za Ninu. Pozdrav našem najboljim radiju Borova. Ako može, pesma Milomir Miljanić, Milijana, moš.

0: Dobro, tri glasa za prvi, to smo napisali. Pozdrav tri za prvi, Snežana Divić, a ovo nam je pisao Miroslav Mrvaljević, to nisam rekao. Idemo dalje, halo. Ništa. Ali imamo još Facebook, Dražen Šuljak, srećna slava svim moćićima, srećan rođendan moje babi Nadi s pesmom Rođendanska Mare i Lole. Da li sam srećan ili tužan? Halo.
1: Halo, evo mene ponovo. Glas za Ninu.
0: Dobro.
1: I pjesma Bora Skužić, Kvaka tajna.
0: Može. Može, može, važi. Samo hitovi danas. Halo.
2: Halo, Srđo, evo jedva drugi.
0: A, eto.
2: Evo, dušo draga, za, ja ću sad za drugi. Svejedno.
0: Dobro.
2: Svakom po jedan i od mene će biti ako dobijem.
0: Pošteno.
2: Da. Evo, dušo, i sad izaberi nešto ti od Nedeljka Biljkića, evo.
0: Dobro. Dobro, dobro, može.
2: Hvala.
0: I zavrat ćemo nešto lijepo od Nedeljka Biljkića. E, prošla je tvoja ljubav, samo još navika da sveže. Halo.
3: Halo, gospodine.
0: Ajmo, Dado.
3: E, živio, kako će, brat, Miki?
0: Odlično, ne žali se.
3: E, taj bez, e, a ja, evo. Ovako, aj, ja ću, ja glasam, broj dva.
0: Dobro.
3: E, a Elepi?
0: E.
3: Aj, evo, aj, hoćete nešto pita?
0: Pitaj, brate.
3: Evo, ako. Aj, aj, ako, ako ima, ima pesma, evo, samarjo tu, evo, mama teda mašku van, znaš. Evo, ja sam sretio, a ti pusti baš versiju Gemeni šipiti, ona himna postoji, ona stara pesma od versije, zove se pesma Vukovarske istrice, ako može.
0: Au, ne znam da li imamo to, pronaći ćemo. Ako imam, pronaći ćemo, Dado, može.
3: E, a sam, ajde vašem, možem, ako vi imate baš tu versiju pesmu, baš i Vukovarske istrice,
0: probaću, brate,
3: samo peva.
0: Dobro, dobro, važi, Dado, razumeli smo se, čao, idemo dalje. Halo.
1: Halo, ponovo, da,
0: Ninu.
1: I sad ja bi, ne znam jel to imate, bilo je u Nikad nije kasno, ne idi od mene, zlato moje, pjevala je Makedonka, ali ne znam kako se zove.
0: Dobro, ne znam, naći ću.
1: Dobro, ako ne nađete to, onda kad bi me majka ponovo rodila, a da pjeva ona Nihada.
0: Dobro,
1: Kapetanović.
0: Dobro, može.
1: Pozdrav.
0: Pozdrav, prijatno. Halo, druga linija.
4: Ajmo, za ajde. Prvi.
0: Dobro.
4: I pjesma Jabani se povijaju od Safeta Isom.
0: Može, može, može. Važi, bić.

0: Kaka tvoja reč. Da, muzika, pesma koju pevaju Stoja i Dejan Matić, a da vidimo, stigli smo do Siniše Singeta koji kaže tri glasa za prvi predlog, lep dan svima, živeli dobro, pišem još tri glasa, Nini, halo.
1: Halo, jedva treći put, novi dušo, da, evo sad za treći predlog. I evo pozdrav svim mojim prijateljima, poseban pozdrav u kući našoj Sofiji iz Trpinje, nisam odavno je pomenula. I evo pozdrav mojoj Stani u Njemačkoj, pozdrav mojoj Radi u Zagrebu, pozdrav, evo uzvraćam pozdrav iz Bobote Seki.
0: Dobro.
1: A vas posebno pozdravljam, izaberi nešto za vas od toga. I za nas, kako kažem se.
0: Može.
1: Evo, dušo, puno hvala.
0: Važi, nema na čemu, pozdrav, idemo dalje. Halo.
2: Dobar dan. Glasam za prvi i čula sam da ste pronašli.
0: Jesam.
2: Noćas nisu sami.
0: Da.
2: Da, ovako, molila bih od Čolića puna kuća naroda.
0: Može, važi, bit će. Vojkan, pozdrav od Vojkana i tri puta za drugi, dobro, pozdrav za Vojkana, šaljem u Trpinju, idemo dalje, halo.
3: Dobar dan.
2: E, ja glasam za onaj predlog koji glasa i Dado.
0: Morala sam drugi.
2: Nazvati, Dado se javlja vama u program, a meni mačak uleti u kuhinju, ja vičem napolje, rekao još ćete.
0: Skontali smo.
2: Da ja teram Dado napolje.
0: Ne, skontali smo.
2: Evo, puno pozdrava. Za mog sina jedna vesela pesma, Bekrija moj.
0: Može, ajde, važi, biće, pozdrav, čao. Halo.
4: Halo, za prvi.
0: Dobro.
4: I pjesma Puste pare.
0: Može.
4: Ja ne znam šta smo naziv pjesme.
0: Puste pare, proklete, da.
4: Tako se zove.
0: Da, može.
4: Doviđenja i do sutra.
0: Doviđenja, prijatno. Ajde, čujemo ši Šaka Polumentu. Malo pa smo na kraju, ali Nino, tri puta naravno, kaže Branka Simić. Dobro, Jasmin Imsirović također tri za Ninu. A Ivanka Nešković također tri glasa za prvi predlog. Nino, pozdrav svima, ti si ćerko, tatin sin, je muzička želja, bit će to.

0: čovjek diše.
1: Halo.
2: Halo, ja nisam dala za moju prijateljicu jednu pesmu. Evo, za Sofiju ti ćeš da izabere, a glasam ko ima najmanji.
1: Treći.
2: Eto.
1: Dobro.
2: Svako dobro, još jednom i Bog vas čuva.
1: Važi i vas također, pozdrav. Tri glasa za prvi predlog, Nino, pozdrav svima, ti to sam pročitao. Tri za drugi, pesma Lazarica, to nam kaže Milan Lazić. Jeste, možem. Pakla moja prečica. Još uvijek se vadim, iz temelja gradim, snove srušene. Da, ajmo dalje. Tri za drugi, Miroslav Ilić, znači polomiću čaše od kristala, kaže nam to Ivan Dokić. A nekad sam dobro dao nova zlato moć, ti si nad mojim tijelom. Pišem i ove glasove, beležimo muzičke želje. Halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Poštovanje.
1: Uzvraćam.
3: Glasam za drugi, jer može od Safeta Isovića.
1: Može koja?
3: Kad bi znala.
1: Može.
3: Okej.
1: Okay. Važi, bit će, pozdrav. Biće i Safet Isović, ova pesma lepa danas. 10 časova i 20 minuta, mi smo tu još malo do kraja.

I nam vreme je da svodimo račune, što bi se reklo, da vidimo ko je koliko dobio glasova. Nino dobio 48 vaših glasova danas i najlepša pesma je upravo njegova Ne voliš me više ti. Pesma koju ćemo slušati do kraja naše emisije i koja kreće za nekoliko trenutaka. Na drugom mestu stoja i Dejan Matić je 12 i Šaka Plumenta samo 3 glasa. Ja sam pregledao da li ima još nešto na Facebooku od vas, nekih pozdrava ili muzičkih želja nema. Tako da vam preporučujem da ostanete uz Radio Borovo, jer danas imamo 2 sata vaše muzike, tako da ćete uživati i slušati pesme koje ste sami izabrali na 100.7. Ja vas lijepo i srdačno pozdravljam do nekog narednog slušanja.

0: reklame.
1: A gde kupiti slikovnice?
2: Kako gde? Pa u Papirusu.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
1: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
0: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
1: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
0: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
1: Čvorkovac, dalj.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator.
0: Informator.
1: Informator.
2: Dobar dan u Informatoru. Iz tamburaške sekcije Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić Borovo pozivaju decu da se upišu u tamburašku sekciju i postanu deo muzičke priče koja neguje tradiciju, muziku i zajedništvo. Članovi sekcije imaju priliku da nauče da sviraju tamburu, nastupaju na priredbama i manifestacijama, putuju i druže se sa vršnjacima, kao i da razvijaju svoje talente i osjećaj za kulturno nasljeđe. Tamburaška sekcija otvorena je za sve bez obzira na prethodno muzičko iskustvo. Pridružite nam se i postanite deo zvuka koji spaja generacije, poručuju iz tamburaške sekcije Borovskog kuda. Za više informacija i upis zainteresovani se mogu obratiti voditelju sekcije Dušanu Latasu na broj 099-812-9999. U organizaciji Srpskog kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Dalja, opštine Erdut i turističke zajednice opštine Erdut, u Dalju će u subotu 3. oktobra biti održan sajam starih zanata, običaja i gužvarijada. Organizatori pozivaju zainteresovane koji žele da učestvuju u takmičenju u upravljanju najbolje gužvare da se prijave najkasnije do 1. oktobra. Gužvare je potrebno napraviti kod kuće i doneti na takmičenje na sam dan gužvarijade 3. oktobra u vremenu od 10 do 12 časova u Domu kulture u Dalju. Sve takmičare očekuju prigodne nagrade i zahvalnice, a pobednika vredna nagrada. Prijave je potrebno izvršiti najkasnije do 1. oktobra na telefon 098 900 9917 kod Bogdanke Ćurčić ili na e-mail skud-dalj@net.hr. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na predavanje Čardak ni na nebu ni na zemlji, čudesni svet srpskih narodnih bajki i priča, koje će biti održano u četvrtak 24. septembra s početkom u 19 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Predavanje koje je pripremila doktor filoloških nauka Dejana Ocić pokušat će da odgovori na neka od pitanja u vezi s ovom vrstom baštine. Otkud su bajke nastale, kako su opstale, kakve su im sličnosti, a kakve razlike kod čitalaca. Biće to i prilika da se podsjetimo najznačajnijih bajki koje baštinimo, da razumemo njihovu strukturu te da otkrijemo poruke koje nam one kroz vekove šalju, poručuju organizatori. Program će biti realizovan uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. U petak 25. septembra u Srpskom domu u Vukovaru bit će održano veče nezaboravnih pesnika Balkana, muzički koncert i vrhunski akustični ugođaj uz tekst i melodije legendarnih domaćih kantautora Bore Đorđevića i Miladina Šobića. Njihovi bezvrstveni

0: Vremenski hitovi, emocije i pesnička umetnost aktuelni su i danas. To će sve vokalno izvesti Zdravko Vujić, a na gitari Damjan Stanišić, Jovan Đorđević i Nemanja Kanački. Koncert će biti održan 25. septembra u Srpskom domu u Vukovaru s početkom u 19.30. Ulaz je slobodan, ali mjesto treba obezbediti uz prethodnu rezervaciju pozivom na brojeve 099-526-6693 i 099-305-2418. Iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Osijek pozivaju na predavanje Identiteti i sjećanja Srba u Osijeku na drugu polovinu 20. stoljeća, koji će biti održano u subotu 26. septembra s početkom u 18 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. O ovoj temi govorit će dr. Filip Škiljan. Program se realizuje uz pomoć Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Pozorišna grupa Scena Martin, koja deluje pri Hrvatskom domu Vukovar, poziva na prvi susret otvorenog prostora Scene Martin. Pozivaju sve one koje zanima gluma, pisanje, scena ili koji jednostavno žele naučiti nešto novo, da im se 28. septembra s početkom u 19 časova pridruže u Hrvatskom domu. Ne želimo stvarati samo predstave, želimo stvarati prostor u kome ljudi otkrivaju i razvijaju vlastiti umetnički glas, poručuju iz Scene Martin. Zainteresovani im se mogu javiti putem e-maila tijana.pavlicek@live.com. Toliko u današnjem informatoru, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator.

0: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Lokalno izvestit ćemo o šteti od suše u Borovu i sastanku predstavnika opštine Borovo i vodovoda grada Vukovara vezano za proširenje kanalizacione i vodovodne mreže. U drugom delu emisije objavit ćemo razgovor s borovskim protonamjesnikom Draganom Serdarom s kojim smo razgovarali o obnovi ikonostasa u hramu Svetog Stefana u Borovu. Ostanite na 100,7 MHz.

0: Lokalno.
1: U emisiji Lokalno Radio Borova obnovi ikonostasa Crkve Svetog Stefana u Borovu razgovaramo sa starešinom hrama, protonamesnikom Draganom Sevdarom. Dobar dan i dobrodošli.
2: Pomaže Bog i vama i vašim slušalcima.
1: Iako su radovi na obnovi ikonostasa poodmakli, da krenemo od početka, iz kog veka datira borovski ikonostas i po čemu je specifičan?
2: Po našim izvorima kojima mi raspolažemo, borovski ikonostas je napravljen u periodu kada je izgrađen hram, a on, znamo, pouzdano je završen sa izgradnjom 1764. godine. I ta godina figurira kada je u pitanju kompletno završetak izgradnje hrama. Sam ikonostas, dakle, pripisuje se ikone, znači to je najvažniji deo na njemu svakako, da su delo Jovana Isajlovića Starijeg i njegovog učenika Grigorija Jezdimirovića, za kojega se tvrdi istorijski da je poreklom iz Borova bio. Ikonostas je izuzetno bio lepo urađen, sam njegov izgled pripada baroknom stilu, da kažemo, gradnje. Imao je 58 ikona ukupno na sebi i on je krasio naš hram vekovima. Sve do Drugog svjetskog rata, kada je hram bio devastiran, uništen i ikone su u većoj meri sačuvane, ali potpuno je bio uništen duborez i sve ono što je bilo, da kažemo, ukrašavalo ga i činilo ga onakvim kakav je bio, a imamo svjedočanstvo na osnovi fotografije u našem letopisu, da je zaista bio bogat, izuzetno kvalitetno urađen i bio je ukras našeg hrama. Do 1970. godine naš hram je bio bez ikonostasa. Nažalost, iz tog perioda nemamo ni jednu fotografiju. Pokušali smo da pronađemo kod naših meštana, vernika, međutim, nismo uspjeli doći do nekakvog snimka koji bi nam mogao pokazati kako izgledao hram u tom periodu od Drugog svjetskog rata do pomenute godine 1970. A te godine sveštenik Žarko Jašić, koji je ovdje službovao, je napravio jedan ikonostas koji je, da kažemo, bio improvizovanog karaktera, ali prilično urađen kvalitetno u smislu da su svi sačuvani originalni elementi, ikone i dveri i tako dalje bili na njemu postavljeni. Taj improvizovani, tako da kažemo, privremeni ikonostas je stajao u našem hramu sve do 2023. godine.
1: I tada počinje
2: i tada obnova. Generalna obnova i ova kompletna priča koja će da traje, čini mi se, još po neku godinu, ali Bogu hvala, na dobrom smo putu da vratimo koliko budemo mogli približno na izvorni izgled našeg ikonostasa.
1: I šta je do sad urađeno?
2: Pa mi smo u toku već drugih radova koji su se odvijali u našem hramu pokrenuli priču obnove ikonostasa. Znali smo da će to biti dugotrajan posao i nismo gubili vreme. Naime, mi smo već 2020. godine pokrenuli, uspostavili kontakt sa Hrvatskim restauratorskim zavodom iz Osijeka, koji su pozitivno odgovorili na naš poziv i po odobrenju konzervatorskog odjeljenja iz Vukovara oni su došli kod nas i obavili prve inicijalne istraživačke radove na originalnim elementima i uradili snimke, znači zatečenog stanja, i ta tema na neki način se pokrenula. Njihovo pitanje je bilo šta mi očekujemo, odnosno kakve su naše mogućnosti, i gledali smo nekako da uskladimo njihova, da kažemo, stručne stavove i razmišljanja u odnosu na naše želje, odnosno na naše potrebe. Te 2020. godine, posle završetka istraživačkih radova, pristupilo se izradi elaborata koji je uključivao, dakle, sve ono što uključuje jedan elaborat kad je u pitanju otkrivanje svih slojeva ispod ovoga prvobitnog nanosa koji je bio zatečen na ikonama i na drvenoj konstrukciji, posebnim snimcima i tako dalje, i napravio se jedan izvorni, odnosno okvirni plan kako bi taj ikonostas u budućnosti trebao da izgleda. On je bio prilično siromašan, obzirom da su fotografije iz letopisa bile prilično nečitke i mi smo malo, da kažemo, intervenisali naknadno, odnosno zamolili smo ih da nam omoguće da mi odradimo jednu dodatnu nadogradnju, da tako kažem, tog izvornog njihovog plana izgleda ikonostasa, što je bilo i odobreno. Tako da smo u toku tih 20. godina, da kažem, ovog veka, 22. 23. godine, radili na tome da se obogati projekat našeg ikonostasa da bi bio što približniji onom izvornom obliku. Evo, to je ovako ukratko da kažemo kada je u pitanju taj neki put obnove, odnosno pripreme same dokumentacije koja je bila preduslov za bilo koje sljedeće faze radova. Nakon završnog elaborata i tog projekta pristupilo se izradi novih elemenata, a zaposlenici iz Zavoda Osječkog su uzeli originale kod sebe i odneli ih u čuvaonicu HRZ-a u Osijek i tamo su oni, znači, pohranjeni, prethodno tretirani u komorama, znači da se unište svi insekti koji su se nalazili u tim crvotočnim delovima drveta, a restauracija samih ikona i dalje traje i to će poprično još da traje. Ne znamo tačno koliko, ali za sada imamo već nekih elemenata koji su završeni, koji su doneseni u našu crkvu.
1: Koliko će biti ikona ukupno?
2: Pa sačuvano je 52 ikone od svih 58 pomenutih na izvornom ikonostasu koje su postojale. Znamo tačno koje ikone nedostaju, tako da smo i tu sad trenutno u razgovorima sa članovima njihovog zavoda, dakle, da vidimo da li će se moći u samoj instituciji kod njih uraditi naknadno doslikavanje nedostajućih ikona, ali ove 52 ikone, kad kažem ikone, nisu to samo ikone koje su na ikonostasu, nego su to ikone koje se nalaze na dverima, recimo, pa recimo neki ukrasi iznad dveri koji su delimično oslikani, dakle ukupno to čini 52 ikone. U samoj trećoj i četvrtoj zoni su recimo ikone praznika i apostola, koje su u broju 24, znači 12 apostola, 12 praznika i plus, znači, još ostale raspeće, medaljoni gore proroka, starozavetnih i tako. Znači, kompletan ikonostas na sebi ima 52 sačuvane originalne ikone koje ćemo, ako Bog da, uspeti u godinama koje su pred nama u potpunosti da završimo i da ih vratimo u ovo sada postojeće stanje koje smo pripremili, a to je novi duborezni elementi koji su postavljeni upravo ovih dana. Trenutno se u okvirima tih novih elemenata izrađenih nalaze reprodukcije originala, znači dok se ikone ne očiste i ne retuširaju i ne pripreme za povratak u hram, mi ćemo na našem ikonostasu imati reprodukcije koje je zavod verno uslikao i izradio na nekoj podlozi. A što se tiče nekih elemenata koji su već postavljeni, tu su carske dveri, đakonske dveri i ovih dana očekujemo da nas donesu i dve prestolne ikone, centralne prestolne ikone Hrista i Bogorodice, koji će biti krajem ovog mjeseca montirane također uz ove već obnovljene pomenute elemente.
1: Pored duhovnog, ove ikone imaju i veliki umetnički značaj.
2: Pa svakako, ikonostas je zaista, ajde da kažemo, kad uđete u hram, prvo što ugledate jeste ta konstrukcija ikonostasa koji u čovjeku zaista treba da pobudi jedan molitveni osjećaj i na kraju krajeva on je karakterističan za pravoslavni hram. Za nas je to pre svega obogaćivanje i ukrašavanje liturgijskog prostora, bogoslužbenog prostora. Daleko je ugodnije, da tako kažemo, i oku i čovjeku uopšte ovakvu celini, da bude prisutan na liturgiji u hramu koji je obnovljen, koji je uređen, koji ima divne ikone, može da s vremena vreme pogleda prilikom molitve i tako dalje, ali i umetnički, naravno, karakter, jer ljudi, evo, u ovom slučaju država je uzela na sebe dobar deo brige da se to sačuva kao na kulturna baština našeg naroda na ovim prostorima i svedočanstvo našeg istorijskog postojanja. Za nas vernike, naravno, to je uz taj aspekt daleko važniji ovaj liturgijski, bogoslužbeni, ali Bogu hvala, evo, u kom god smislu to posmatrali, drago nam je da se ovaj posao odvija i, rekao bih, zadovoljavajućim tempom, a posebno nam je drago što smo uspjeli, da tako kažemo, da uključimo sve potrebne saradnike na tom poslu, koji su nam zaista, krenuši od zavoda restauratorskog preko konzervatorskog odjela iz Vukovara, pojedinaca naše crkve i tako dalje, podrška sa svih strana pristiže, sredstva značajna se u to ulažu, mi smo u dobroj meri tu pošteđeni, da tako kažemo, naših ličnih sredstava, jer je to u nadležnosti državnih institucija, i to mogu da kažem slobodno da je jedan veliki uspjeh, da smo uspjeli, da tako kažemo, da se na neki način nametnemo, odnosno da budemo prepoznati kao hram, kao mjesto, kao zajednica koja ima podršku značajnu od države i od njihovih institucija koje su za to nadležne. Tako da, evo, i ovim putem se zahvaljujemo, to je za nas jako bitno, i poruka jedna dobra, jedan signal da postoji i dalje mogućnost da se neka dobra priča odvija kada su u pitanju odnosi naši unutar države u kojoj živimo.
1: Radove finansira Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.
2: Ove radove koji se obavljaju u sklopu, znači, Hrvatskog restauratorskog zavoda, oni sami finansiraju, tako je. Znači, i sredstva su izvorno iz Ministarstva kulture, ali sam HRZ to svake godine potražuje za potrebne ove radove koji su planirani u toj godini, tako da smo mi, kažem, sa te strane pokriveni financijski, to je mnogo važno. Međutim, ove nove duborezne elemente koje smo mi naknadno, ajde kažemo, tražili i zahtevali, odnosno zamolili da se pridodaju uz onaj njihov izvorni plan koji je bio prilično udaljen u smislu izgleda od onog našeg starog ikonostasa pre rušenja, te nove elemente smo mi uspjeli da prikupimo sredstva od donatora i sami smo ih isfinansirali, i oni su pri samom kraju što se tiče isplate, tako da smo, možemo reći, tu priču zaokružili, a ovo što radi HRZ i dalje će se, dakle, finansirati iz istog izvora, iz Ministarstva kulture, i nadam se da će to tako biti do samog kraja.
1: Rekli ste da će ti radovi na obnovi ikonostasa trajati još nekoliko godina. Koja godina koju ste postavili možda kao nekakav cilj ili...
2: Pa ono što možemo da kažemo je da će značajan deo radova biti gotov u naredne 2 do 3 godine. Moguće je da će se naknadno doslikavanje pomenutih nedostajućih ikona, recimo, odužiti, ili neki možda finalni detalji, ali mi ćemo, uslovno rečeno, vrlo brzo imati ikonostas koji će u najvećoj meri biti i obnovljen u smislu originala, originalnih ikona, a ovaj novi deo je potpuno završen. Naši vernici mogu da dođu, evo već sada pozivamo ih na svetu liturgiju, da dođu i da vide kako već sad izgleda, koliko je to bogato, koliko je to raskošno, koliko je tu stvari već elemenata postavljeno. Mi smo daleko brže, dakle, logično da je tako, napravili ove nove elemente. Oni se mnogo brže mogu napraviti nego što se ovi stari mogu obnoviti. Ali evo, kažem, nadamo se da će to 27. 28. godine već biti u kompletu, recimo, završena prva i druga zona. To je gotovo sigurno. Pretpostavljam da će se uspjeti završiti zona raspeća. Znači, preskočit će se ova 3. i 4. zona, jer tu ima pomenute 24 ikone, za koje će sigurno trebati nešto malo više vremena, ali te reprodukcije su toliko verne da prosto ljudi kada dođu ni ne primete da, recimo, to nisu originalne ikone. Naravno, mi želimo originale nazad i to će biti sigurno daleko lepše, jer su ove reprodukcije fotografisane ikone koje su pre ikakvog intervenisanja na njima, znači, one su i dosta oštećene i imaju neke slojeve čađi i masnoće na sebi. Tako da, kada se budu očistile te ikone, to će da bude tek jedna divota za gledanje. U svakom slučaju, evo da kažemo, ipak neku 28. godinu ciljamo kao godinu u kojoj ćemo imati dobar deo ikona na našem ikonostasu, ali za potpuni završetak svih ikona i doslikavanje ovih 6 nedostajućih, teško nam je sad to proceniti, zavisit će nešto i od financija, jer ove ikone koje trebamo da doslikamo ćemo morati mi da isfinansiramo, to ne ulazi u ovaj program obnove, pa evo, zavisit će možda i od tih prikupljenih sredstava, i evo, pred nama je, pa ćemo vidjeti.
1: Obnovi ikonostasa govorit ćemo još, s obzirom da će obnova trajati još godinama. Hvala na razgovoru i sve najbolje.
2: Hvala i vama i svako dobro vam želim.
0: Slušali ste Lokalno radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović i Srđan Knežević. Hvala na pažnji.
3: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Gde kupiti hemijske olovke i nalivpera u poklon kutiji?
6: Kako gde? U papirusu?
7: U Bosa trgovinama potražite kobasica Rosetto čajna srijemska 80 grama, euro 65. Piće to jabuka 2 litre, 2 eura 10. Bosa, što vas čini sretnim.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
9: Marketing program Radio Borova.
10: Ja sam Radio Borova.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 098 734 426 098 734 426. Firma Grab DO vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199 098 825 199. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović objavio je javni poziv za prijem u radni odnos jednog radnika ili radnice na određeno vreme na projektu Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe faza 4. Javni poziv je otvoren do 23. septembra. Na javni poziv se mogu javiti kandidati s najviše završenom srednjom školom. Kandidati su dužni dostaviti prijavu u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno na adresu opštine Borovo glavna 3. Sve informacije u javnom pozivu mogu se dobiti radnim danom na telefon 032-438-293, 032-438-293 kod Svetlane Ostojić ili ličnim dolaskom u projekt centar Borovo u opštini Borovo od 10 do 13 časova. Udruženje žena i penzionera Dalj organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, a učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj telefona 095 377 2917. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.
6: A sada jedan mali EPP. Reklame.
7: Gde kupiti profesionalne mirise za prostor Spring Air i Mille Fiori?
8: Odi u papirus.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
10: Program Radio Borova.
11: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: radio-borovo.hr
3: Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš tamo gde si tugu sejala. Ostavi me ako želiš,

0: Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove. Ženski eter. Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.
1: Dobar dan, poštovane slušateljke i slušaoci. Današnje izdanje emisije Ženski eter posvetit ćemo Nacionalnom danu borbe protiv nasilja nad ženama, koji je obeležen i u Vukovaru uz poruku da je svaki oblik nasilja neprihvatljiv i da niko ne treba da trpi nasilje. Ostanite na 100,7 MHz.

Če vredim, al ne žalim, kad smo skupa mi, prodali me svi rođeni za dukata tri. Više vredim, al ne žalim, kad

Volite nekoga, znači biti uz njega. Vi budite uz nas. Radio Borovo.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator.
0: Informator.
1: Informator. Dobar dan u Informatoru. Iz tamburaške sekcije Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić Borov

0: zvuka koji spaja generacije poručuju iz tamburaške sekcije Borovskog kuda. Za više informacija i upis zainteresovani se mogu obratiti voditelju sekcije Dušanu Latasu na broj 099-812-9999. U organizaciji Srpskog kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Dalja, opštine Erdut i turističke zajednice opštine Erdut u Dalju će u subotu 3. oktobra biti održan sajam starih zanata, običaja i gužvarijada. Organizatori pozivaju zainteresovane koji žele da učestvuju u takmičenju u upravljanju najbolje gužvare da se prijave najkasnije do 1. oktobra. Gužvare je potrebno napraviti kod kuće i doneti na takmičenje na sam dan gužvarijade 3. oktobra u vremenu od 10 do 12 časova u Domu kulture u Dalju. Sve takmičare očekuju prigodne nagrade i zahvalnice, a pobednika vredna nagrada. Prijave je potrebno izvršiti najkasnije do 1. oktobra na telefon 098 900 9917 kod Bogdanke Ćurčić ili na e-mail skud-dalj@net.hr. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na predavanje Čardak ni na nebu ni na zemlji, čudesni svet srpskih narodnih bajki i priča, koje će biti održano u četvrtak 24. septembra s početkom u 19 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Predavanje koje je pripremila doktor filoloških nauka Dejana Ocić pokušat će da odgovori na neka od pitanja u vezi s ovom vrstom baštine. Otkud su bajke nastale, kako su opstale, kakve su im sličnosti, a kakve razlike kod čitalaca. Biće to i prilika da se podsjetimo najznačajnijih bajki koje baštinimo, da razumemo njihovu strukturu te da otkrijemo poruke koje nam one kroz vekove šalju, poručuju organizatori. Program će biti realizovan uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. U petak 25. septembra u Srpskom domu u Vukovaru bit će održano veče nezaboravnih pesnika Balkana, muzički koncert i vrhunski akustični ugođaj uz tekst i melodije legendarnih domaćih kantautora Bore Đorđevića i Miladina Šobića. Njihovi bezvremenski hitovi, emocije i pesnička umetnost aktuelni su i danas. To će sve vokalno izvesti Zdravko Vujić, a na gitari Damjan Stanišić, Jovan Đorđević i Nemanja Kanački. Koncert će biti održan 25. septembra u Srpskom domu u Vukovaru s početkom u 19.30. Ulaz je slobodan, ali mjesto treba obezbediti uz prethodnu rezervaciju pozivom na brojeve 099-526-6693 i 099-305-2418. Iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Osijek pozivaju na predavanje Identiteti i sjećanja Srba u Osijeku na drugu polovinu 20. stoljeća, koje će biti održano u subotu 26. septembra s početkom u 18 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. O ovoj temi govorit će dr. Filip Škiljan. Program se realizuje uz pomoć Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Pozorišna grupa Scena Martin, koja deluje pri Hrvatskom domu Vukovar, poziva na prvi susret otvorenog prostora Scene Martin. Pozivaju sve one koje zanima gluma, pisanje, scena ili koji jednostavno žele naučiti nešto novo, da im se 28. septembra s početkom u 19 časova pridruže u Hrvatskom domu. Ne želimo stvarati samo predstave, želimo stvarati prostor u kome ljudi otkrivaju i razvijaju vlastiti umetnički glas, poručuju iz Scene Martin. Zainteresovani im se mogu javiti putem e-maila tijana.pavlicek@live.com. Toliko u današnjem informatoru, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je informator.
2: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Muzički poster.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo Milici Pavlović. Milica Pavlović je rođena 11. augusta 1991. godine u Švajcarskoj. Iako je rođena van Srbije, najveći deo detinjstva provela je u Gornjem Bunibrodu, selu u blizini Leskovca. Tamo su je odgajali baka Rada i deka Vladimir, koji su imali veoma važnu ulogu u njenom odrastanju. Milica je u svojim javnim nastupima često govorila o tome koliko su joj upravo oni pružili podršku i sigurnost tokom detinjstva. Njeno detinjstvo bilo je obeleženo snažnom povezanošću sa muzikom, ali i porodicom. Odrastanje u Gornjem Bunibrodu omogućilo joj je da bude daleko od velikog grada i da se postepeno razvija kao osoba i umetnica. Upravo je u tom periodu stekla radne navike i disciplinu koje će joj kasnije biti veoma važne u profesionalnom životu. Ljubav prema muzici pokazala je veoma rano. Kao devojčica pevala je u horu i učestvovala na različitim muzičkim takmičenjima. Muzika za nju nije bila samo hobi, već interesovanje koje je vremenom postajalo sve ozbiljnije. Nastupi pred publikom nisu joj bili strani, jer je još kao dete učestvovala u različitim kulturnim i muzičkim programima. Svaki takav nastup bio je prilika da stekne iskustvo, savlada tremu i nauči kako da komunicira sa publikom. U Leskovcu je završila srednju muzičku školu Stanislav Binički na teorijskom odseku. Na taj način stekla je formalno muzičko obrazovanje i upoznala se sa teorijskim osnovama muzike. Pored toga pohađala je školu pop muzike Aleksandre Radović. Njeno obrazovanje predstavljalo je važnu osnovu za kasniji profesionalni rad. Za mladu Milicu muzika je predstavljala način izražavanja. Učila je kako funkcionišu melodija, ritam i harmonija, ali istovremeno razvijala i sopstveni osjećaj za izvođenje. Vremenom je postalo jasno da želi da se muzikom bavi profesionalno. Pre nego što je postala poznata na široj publici, Milica je nastupala na manjim festivalima i takmičenjima. Jedan od ranijih nastupa vezuje se da za 2010. godinu i radijski festival na kojem je izvela pesmu Dođi. To iskustvo bilo je deo njenog puta ka profesionalnoj muzičkoj karijeri. Njen put do velike scene nije bio trenutan. Prepoznatljivost je gradila postepeno kroz školovanje, nastupe, takmičenje i različita iskustva koja su joj pomogla da pronađe sopstveni izraz. Iako je rođena u Švajcarskoj, svoju karijeru gradila je na srpskom jeziku i na muzičkoj sceni Srbije i regiona. Balkanija!

0: ako nam spokoj nisu dale uz razgovor i malo dobre šale.
1: Pozdrav za moju porodicu.

Ako nemamo, ljudi moji, blago lično, jedino blago, srce porodično. I za sve moje prijatelje, kolege, saradnike,

0: problema?
1: Dragi, sad ne mogu da pričam. Riječi više nemaju smisla. Ne mogu da budem sa tobom, a nisam srećna s njim. Kunem se, nikada ga neću voljeti.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova. Radio Borova. Info plus. Info plus. Info plus. Info plus.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. U Hrvatskoj se obeležava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Počela paleontološka iskopavanja na arheološkom lokalitetu Gradac. Nastavljeni radovi na obnovi ikonostasa hrama Svetog Stefana u Borovu. U Vukovaru u organizaciji Zajedničkog veća opština održana 11. škola folklora.
1: Info plus. Info plus.
2: Širom Hrvatske obeležava se Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. I dok ženske organizacije i inicijative upozoravaju na propuste u zaštiti žena i traže efikasniju koordinaciju nadležnih institucija i strože sankcionisanje nasilja, resorni ministar Alen Ružić dan nakon protesta održanih u 17 hrvatskih gradova i mesta poručuje da dosadašnje mere nisu dovoljne i da sistem zaštite treba unaprediti.
3: Republika Hrvatska je od zakona

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra većinom sunčano, ponegde s umerenim na oblačenjem. Vetar slab na istoku do umerene severozapadni. Na našem području će jutarnja temperatura vazduha biti 8, najviša dnevna 21 stepen. Biometeorološke prilike bit će pod uticajem povišenog pritiska vazduha i podržavaće dobro opšte stanje meteoropata. Zbog niske jutarnje temperature vazduha, posebno u unutrašnjosti zemlje, ali i jake bure uz Jadran, potrebno je adekvatno se obući. Danju će biti pretežno sunčano, a porast temperature i slabije vetra učinit će boravak na otvor prijatnim, te će pozitivno delovati na dobro raspoloženje i primjerenu radnu koncentraciju.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
4: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
3: Automobili Simić.
4: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
6: Gde kupiti likovne setove i mape?
7: Kako gde? Pa u Papirusu.
8: Marketing program Radio Borova.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi.
3: Mali oglasi.
0: Radio Borovo.
3: Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 098 734 426 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199 098 825 199. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović objavio je javni poziv za prijem u radni odnos jednog radnika ili radnice na određeno vreme na projektu Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe faza 4. Javni poziv je otvoren do 23. septembra. Na javni poziv se mogu javiti kandidati s najviše završenom srednjom školom. Kandidati su dužni dostaviti prijavu u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno na adresu opštine Borovo glavna 3. Sve informacije u javnom pozivu mogu se dobiti radnim danom na telefon 032 438 293 032 438 293 kod Svetlane Ostojić ili ličnim dolaskom u projekt Centar Borovo u opštini Borovo od 10 do 13 časova. Udruženje žena i penzionera Dalj organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, a učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj telefona 095 377 2917 095 377 2917. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas Marketing Radio Borova.

0: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u Informatoru. Iz tamburaške sekcije Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić Borovo pozivaju decu da se upišu u tamburašku sekciju i postanu deo muzičke priče koja neguje tradiciju, muziku i zajedništvo. Članovi sekcije imaju priliku da nauče da sviraju tamburu, nastupaju na priredbama i manifestacijama, putuju i druže se sa vršnjacima, kao i da razvijaju svoje talente i osjećaj za kulturno nasljeđe. Tamburaška sekcija otvorena je za sve bez obzira na prethodno muzičko iskustvo. Pridružite nam se i postanite deo zvuka koji spaja generacije, poručuju iz tamburaške sekcije Borovskog kuda. Za više informacija i upis, zainteresovani se mogu obratiti voditelju sekcije Dušanu Latasu na broj 099-812-9999. U organizaciji Srpskog kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Dalja, opštine Erdut i turističke zajednice opštine Erdut, u Dalju će u subotu 3. oktobra biti održan sajam starih zanata, običaja i gužvarijada. Organizatori pozivaju zainteresovane koji žele da učestvuju u takmičenju u upravljanju najbolje gužvare da se prijave najkasnije do 1. oktobra. Gužvare je potrebno napraviti kod kuće i doneti na takmičenje na sam dan gužvarijade 3. oktobra u vremenu od 10 do 12 časova u Domu kulture u Dalju. Sve takmičare očekuju prigodne nagrade i zahvalnice, a pobednika vredna nagrada. Prijave je potrebno izvršiti najkasnije do 1. oktobra na telefon 098-900-9917 kod Bogdanke Ćurčić ili na e-mail skud-dalj@net.hr. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na predavanje Čardak ni na nebu ni na zemlji, čudesni svet srpskih narodnih bajki i priča, koje će biti održano u četvrtak 24. septembra s početkom

0: nam one kroz vekove šalju, poručuju organizatori. Program će biti realizovan uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. U petak 25. septembra u Srpskom domu u Vukovaru bit će održano veče nezaboravnih pesnika Balkana, muzički koncert i vrhunski akustični ugođaj uz tekst i melodije legendarnih domaćih kantautora Bore Đorđevića i Miladina Šobića. Njihovi bezvremenski hitovi, emocije i pesnička umetnost aktuelni su i danas. To će sve vokalno izvesti Zdravko Vujić, a na gitari Damjan Stanišić, Jovan Đorđević i Nemanja Kanački. Koncert će biti održan 25. septembra u Srpskom domu u Vukovaru s početkom u 19.30. Ulaz je slobodan, ali mjesto treba obezbediti uz prethodnu rezervaciju pozivom na brojeve 099-526-6693 i 099-305-2418. Iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Osijek pozivaju na predavanje Identiteti i sjećanja Srba u Osijeku na drugu polovinu 20. stoljeća, koje će biti održano u subotu 26. septembra s početkom u 18 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. O ovoj temi govorit će dr. Filip Škiljan. Program se realizuje uz pomoć Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Pozorišna grupa Scena Martin, koja deluje pri Hrvatskom domu Vukovar, poziva na prvi susret otvorenog prostora Scene Martin. Pozivaju sve one koje zanima gluma, pisanje, scena ili koji jednostavno žele naučiti nešto novo, da im se 28. septembra s početkom u 19 časova pridruže u Hrvatskom domu. Ne želimo stvarati samo predstave, želimo stvarati prostor u kome ljudi otkrivaju i razvijaju vlastiti umetnički glas, poručuju iz Scene Martin. Zainteresovani im se mogu javiti putem e-maila tijana.pavlicek@live.com. Toliko u današnjem informatoru, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator, informator, informator.
2: Iz dana u dan, uvek vedar i nasmijan, uz talas Radio Borova.
3: Kaja Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
5: Našoj majci zemlji.
4: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
3: Gaia Teratelus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
6: Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
7: Lep pozdrav u još jednoj emisiji Gaia Teratelus. Danas vas vodimo gde dalje nego Idaho. Predstavljamo državu koja u sebi krije neke od najdivljih i najnepristupačnijih pejzaža u celoj Americi. Smešten u zagrljaju moćni stenoviti planina, Idaho je zemlja dramatičnih kontrasta. Ovde se smenjuju nepregledni snežni planinski vrhovi, duboki rečni kanjoni, guste zelene šume koje pokrivaju milione hektara. Sa preko stotinu planinskih venaca, Idaho je pravi raj za avanturiste i čuvar netaknute divljine koja oduzima dah na svakom koraku.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
2: Gaia Terra Telus.
0: Gaia Terra Telus. Radio Borovo.

godine 2000. prelazi u Fenerbahče gde ostaje do 2003. godine. U Turskoj ligi brzo postaje jedan od lidera na terenu, a navijači ga prihvataju zbog njegove srčanosti i požrtvovanosti. Sa Fenerbahčeom osvaja titulu prvaka Turske u sezoni 2000. na 2001. što je bio veliki uspeh u ligi koja je poznata po strastvenoj atmosferi i velikoj konkurenciji. Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 59 utakmica u periodu od 1995. do 2003. Bio je deo tima na svetskom prvenstvu 1998. u Francuskoj, gde je Jugoslavija stigla do osmine finala. Takođe je učestvovao na evropskom prvenstvu 2000. godine, gde je reprezentacija igrala ofanzivno fudbal i ostavila dobar utisak, iako nije stigla do same završnice. Mirković je u reprezentaciji bio poznat po tome što je uvek davao maksimum, bez obzira na protivnika, i često je bio zadužen za najteže defanzivne zadatke.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Uključimo sve potrebne saradnike na tom poslu, krenuši od zavoda restauratorskog preko konzervatorskog odjela iz Vukovara, pojedinaca naše crkve i tako dalje, podrška sa svih strana pristiže, sredstva značajna se u to ulažu, mi smo u dobroj meri tu pošteđeni, da tako kažemo, naših ličnih sredstava, jer je to u nadležnosti državnih institucija i to mogu da kažem slobodno da je jedan veliki uspjeh, da smo uspjeli da budemo prepoznati kao hram, kao mesto, kao zajednica koja ima podršku značajnu od države i od njihovih institucija koje su za to nadležne. Evo, i ovim putem se zahvaljujemo, to je za nas jako bitno i poruka jedna dobra, jedan signal da postoji i dalje mogućnost da se neka dobra priča odvija kada su u pitanju odnosi naši unutar države u kojoj živimo. Info plus. Info
1: plus. Negovanje tradicije i upoznavanje sa folklornim nasljeđem različitih krajeva bili su u fokusu ovogodišnje škole folklora koja je 20. i 21. septembra održana u Vukovaru po 11. put. U prostorijama Kuda Sloga okupilo se 25 učesnika iz 12 kulturno-umjetničkih društava sa područja Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Ovogodišnji seminar bio je posvećen igrama iz Mačve, a znanje i iskustvo učesnicima su preneli predavači iz Bogatića, članovi folklornog ansambla Đido, među kojima je koreograf i umetnički rukovodilac Miloš Simić.
2: Svaka oblast ima svoje neke svoje karakteristike, tako i naš deo Srbije, jedan prelepi deo, ravničarski deo Srbije, znači dolazimo iz dela koji se zove Mačva. Vrlo interesantno, ta oblast ovdje još nije nijednom rađena niti obrađivana, tako da će to, nadam se, biti jedan vrlo interesantan seminar, jedno prezentovanje nekog dela Srbije koje može različiti u odnosu na ostale neke. Pa kao i svaki seminar ima neku svoju, da kažem, neki svoj tok. U nekom delu našem unutrašnje nekoj organizaciji, najprije ćemo predstaviti, znači, taj igrački deo, znači, igre koje su se igrale u našem kraju, zatim ćemo imati možda jedan taj teorijski deo gdje ćemo objasniti oblast, odakle su igre, imat ćemo i također, znači, tradicionalno pevanje u Mačvi i, naravno, predstavljanje narodnih nošnja i kostima.
1: Folklorne igre Mačve značajno se razlikuju od onih koje se tradicionalno izvode u srpskim kulturno-umetničkim društvima na ovom području. U mačvanskim igrama mogu se prepoznati različiti uticaji od orijentalnih do evropskih. Domaćini ovogodišnjeg seminara bili su članovi ansambla narodnih igara i Kuda Sloga iz Vukovara.
3: Kako je svaki puta neka nova oblast u pitanju, dobio materijale, naučimo dosta koraka iz pomenute, iz navedene oblasti, jel? I naši umetnički rukovodioci su, neću reći u obavezi, ali smo u nekom načelnom dogovoru rekli da bi svako trebao da napravi neku koreografiju od prikupljenog materijala koji se dobije ovdje na školi folklora. Igre iz Mačve nisu zastupljene u ansamblu narodnih igara, ne znam niko na našem terenu igra, mislim da Silaš ima samo igre iz Mačve, pa evo možda u neko dogledno vrijeme i mi postavimo na repertoar igre iz Mačve svakako. Uvijek su učesnici zadovoljni, uvijek dođu uglavnom isti ljudi svake godine, tako da evo i ove godine će se pokazati isto tako. Izostaju mnoga kulturno-umjetnička društva, da. Oni koji dolaze, rade, zadovoljni su, da.
1: Rekao je Zoran Novoselac iz domaćinskog Kuda. Kako su igre iz Mačve do sada bile veoma malo zastupljene u repertoarima ovdašnjih društava, ovogodišnja škola folklora bila je prilika da učesnici upoznaju ovaj deo folklorne baštine i steknu znanja koje mogu primijeniti u radu svojih društava.
4: Gledamo da jedna do dve osobe bude prijavljena po kulturno-umetničkom društvu, umetnički rukovodilac i njegov neki najbolji perspektivni igrač koji bi ga danas sutra mogao zameniti. Što se tiče same organizacije, ovo je već uhodan projekat, tako da nije bilo teško nešto ovako organizovati. Mi uvek gledamo da, što se tiče tehničkih stvari, pružimo najbolje moguće uslove našim kudovima i njihovim umetničkim rukovodilacima, kako bi danas sutra mogli ovo znanje koje danas tu steknu da primene u praksi.
1: Rekao je Sreten Šodolovac, predsjednik Odbora za kulturu Zajedničkog veća opština koje je bilo organizator škole folklora. Info plus. Info plus. povodom Nacionalnog dana multiple skleroze, Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije sutra u Vukovaru organizuje četvrti hod za MS. Cilj akcije je podizanje svesti javnosti o ovoj bolesti s 1000 lica i podrška obolelim osobama. Skup je sutra u 10 časova na trgu kod Cata u centru Vukovara. Iz Društva multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije pozivaju sve zainteresovane građane da im se pridruže i hodom za MS daju podršku osobama obolelim od ove progresivne bolesti. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
5: Radio Borovo.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo Milici Pavlović. Milica Pavlović je rođena 11. augusta 1991. godine u Švajcarskoj. Iako je rođena van Srbije, najveći deo detinjstva provela je u Gornjem Bunibrodu, selu u blizini Leskovca. Tamo su je odgajali baka Rada i deka Vladimir, koji su imali veoma važnu ulogu u njenom odrastanju. Milica je u svojim javnim nastupima često govorila o tome koliko su joj upravo oni pružili podršku i sigurnost tokom detinjstva. Njeno detinjstvo bilo je obeleženo snažnom povezanošću sa muzikom, ali i porodicom. Odrastanje u Gornjem Bunibrodu omogućilo je da bude daleko od velikog grada i da se postepeno razvija kao osoba i umetnica. Upravo je u tom periodu stekla radne navike i disciplinu koje će joj kasnije biti veoma važne u profesionalnom životu. Ljubav prema muzici pokazala je veoma rano. Kao devojčica pevala je u horu i učestvovala na različitim muzičkim takmičenjima. Muzika za nju nije bila samo hobi, već interesovanje koje je vremenom postajalo sve ozbiljnije. Nastupi pred publikom nisu je bili strani, jer je još kao dete učestvovala u različitim kulturnim i muzičkim programima. Svaki takav nastup bio je prilika da stekne iskustvo, savlada tremu i nauči kako da komunicira sa publikom. U Leskovcu je završila srednju muzičku školu Stanislav Binički na teorijskom odseku. Na taj način stekla je formalno muzičko obrazovanje i upoznala se sa teorijskim osnovama muzike. Pored toga, pohađala je školu pop muzike Aleksandre Radović. Njeno obrazovanje predstavljalo je važnu osnovu za kasniji profesionalni rad. Za mladu Milicu muzika je predstavljala način izražavanja. Učila je kako funkcionišu melodija, ritam i harmonija, ali istovremeno razvijala i sopstveni osjećaj za izvođenje. Vremenom je postalo jasno da želi da se muzikom bavi profesionalno. Pre nego što je postala poznata široj publici, Milica je nastupala na manjim festivalima i takmičenjima. Jedan od ranijih nastupa vezuje se da za 2010. godinu i radijski festival na kojem je izvela pesmu Dođi. To iskustvo bilo je deo njenog puta ka profesionalnoj muzičkoj karijeri. Njen put do velike scene nije bio trenutan. Prepoznatljivost je gradila postepeno kroz školovanje, nastupe, takmičenje i različita iskustva koja su joj pomogla da pronađe sopstveni izraz. Iako je rođena u Švajcarskoj, svoju karijeru gradila je na srpskom jeziku i na muzičkoj sceni Srbije i regiona. Balkani!

0: ako nam spokoj nisu dale uz razgovor i malo dobre šale.
1: Pozdrav za moju porodicu.

Ako nemamo ljudi moji, blago lično, jedino blago, srce porodično. I za sve moje prijatelje, kolege, saradnike,

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno. Lokalno.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Lokalno izvestit ćemo o šteti od suše u Borovu i sastanku predstavnika opštine Borovo i vodovoda grada Vukovara vezano za proširenje kanalizacione i vodovodne mreže. U drugom delu emisije objavit ćemo razgovor s prorovskim protonamestnikom Draganom Serdanom s kojim smo razgovarali o obnovi ikonostasa u hramu Svetog Stefana u Borovu. Ostanite na 100,7 MHz.

0: Lokalno.
1: Lokalno.
2: U emisiji Lokalno Radio Borova obnovi ikonostasa Crkve Svetog Stefana u Borovu razgovaramo sa starešinom hrama, protonamesnikom Draganom Serdarom. Dobar dan i dobrodošli.
3: Pomaže Bog i vama i vašim slušalcima.
2: Iako su radovi na obnovi ikonostasa poodmakli, da krenemo od početka, iz kog veka datira borovski ikonostas i po čemu je specifičan?
3: Po našim izvorima kojima mi raspolažemo, borovski ikonostas je napravljen u periodu kada je izgrađen hram, a on, znamo, pouzdano je završen sa izgradnjom 1764. godine. I ta godina figurira kada je u pitanju kompletno završetak izgradnje hrama. Sam ikonostas, dakle, pripisuje se ikone, znači to je najvažniji deo na njemu svakako, da su delo Jovana Isajlovića Starijeg i njegovog učenika Grigorija Jezdimirovića, za kojega se tvrdi istorijski da je poreklom iz Borova bio. Ikonostas je izuzetno bio lep urađen, sam njegov izgled pripada baroknom stilu, da kažemo, gradnje. Imao je 58 ikona ukupno na sebi i on je krasio naš hram vekovima. Sve do Drugog svjetskog rata, kada je hram bio devastiran, uništen i ikone su u većoj meri sačuvane, ali potpuno je bio uništen duborez i sve ono što je bilo, da kažemo, ukrašavalo ga i činilo ga onakvim kakav je bio, a imamo svjedočanstvo na osnovi fotografije u našem letopisu, da je zaista bio bogat, izuzetno kvalitetno urađen i bio je ukras našeg hrama. Do 1970. godine naš hram je bio bez ikonostasa. Nažalost, iz tog perioda nemamo ni jednu fotografiju. Pokušali smo da pronađemo kod naših meštana, vernika, međutim, nismo uspeli doći do nekakvog snimka koji bi nam mogao pokazati kako izgledao hram u tom periodu od Drugog svjetskog rata do pomenute godine 1970. A te godine sveštenik Žarko Jašić, koji je ovdje službovao, je napravio jedan ikonostas koji je, da kažemo, bio improvizovanog karaktera, ali prilično urađen kvalitetno, u smislu da su svi sačuvani originalni elementi ikone i dveri i tako dalje bili na njemu postavljeni. Taj improvizovani, tako da kažemo, privremeni ikonostas je stajao u našem hramu sve do 2023. godine.
2: I tada počinje
3: i tada obnova. Generalna obnova i ova kompletna priča koja će da traje, čini mi se, još po neku godinu, ali Bogu hvala, na dobrom smo putu da vratimo, koliko budemo mogli, približno na izvorni izgled našeg ikonostasa.
2: I šta je do sad urađeno?
3: Pa mi smo u toku već drugih radova koji su se odvijali u našem hramu pokrenuli priču obnove ikonostasa. Znali smo da će to biti dugotrajan posao i nismo gubili vreme. Naime, mi smo već 2020. godine pokrenuli, uspostavili kontakt sa Hrvatskim restauratorskim zavodom iz Osijeka, koji su pozitivno odgovorili na naš poziv i po odobrenju konzervatorskog odjeljenja iz Vukovara oni su došli kod nas i obavili prve inicijalne istraživačke radove na originalnim elementima i uradili snimke, znači zatečenog stanja, i ta tema na neki način se pokrenula. Njihovo pitanje je bilo šta mi očekujemo, odnosno kakve su naše mogućnosti, i gledali smo nekako da uskladimo njihova, da kažemo, stručne stavove i razmišljanja u odnosu na naše želje, odnosno na naše potrebe. Te 2020. godine, posle završetka istraživačkih radova, pristupilo se izradi elaborata koji je uključivao, dakle, sve ono što uključuje jedan elaborat kad je u pitanju otkrivanje svih slojeva ispod ovoga prvobitnog nanosa koji je bio zatečen na ikonama i na drvenoj konstrukciji, posebnim snimcima i tako dalje, i napravio se jedan izvorni, odnosno okvirni plan kako bi taj ikonostas u budućnosti trebao da izgleda. On je bio prilično siromašan, obzirom da su fotografije iz letopisa bile prilično nečitke, I mi smo malo, da kažemo, intervenisali naknadno, odnosno zamolili smo ih da nam omoguće da mi odradimo jednu dodatnu nadogradnju, da tako kažem, tog izvornog njihovog plana izgleda ikonostasa, što je bilo i odobreno. Tako da smo u toku tih 20. godina, da kažemo, ovog veka, 22. 23. godine, radili na tome da se obogati projekat našeg ikonostasa da bi bio što približniji onom izvornom obliku. Evo, to je ovako ukratko da kažemo kada je u pitanju taj neki put obnove, odnosno pripreme same dokumentacije koja je bila preduslov za bilo koje sljedeće faze radova. Nakon završnog elaborata i tog projekta pristupilo se izradi novih elemenata, a zaposlenici iz Zavoda Osječkog su uzeli originale kod sebe i odnali ih u čuvaonicu HRZ-a u Osijek i tamo su oni, znači, pohranjeni, prethodno tretirani u komorama, znači da se unište svi insekti koji su se nalazili u tim crvotočnim delovima drveta, a restauracija samih ikona i dalje traje i to će poprično još da traje. Ne znamo tačno koliko, ali za sada imamo već nekih elemenata koji su završeni, koji su doneseni u našu crkvu.
2: Koliko će biti ikona ukupno?
3: Pa sačuvano je 52 ikone od svih 58 pomenutih na izvornom ikonostasu koje su postojale. Znamo tačno koje ikone nedostaju, tako da smo i tu sad trenutno u razgovorima sa članovima njihovog zavoda, dakle, da vidimo da li će se moći u samoj instituciji kod njih uraditi naknadno doslikavanje nedostajućih ikona, ali ove 52 ikone, kad kažem ikone, nisu to samo ikone koje su na ikonostasu, nego su to ikone koje se nalaze na dverima, recimo, pa recimo neki ukrasi iznad dveri koji su delimično oslikani, dakle ukupno to čini 52 ikone. U samoj trećoj i četvrtoj zoni su recimo ikone praznika i apostola, koje su u broju 24, znači 12 apostola, 12 praznika i plus, znači, još ostale raspeće, medaljoni gore proroka, starozavetnih i tako. Znači, kompletan ikonostas na sebi ima 52 sačuvane originalne ikone koje ćemo, ako Bog da, uspeti u godinama koje su pred nama u potpunosti da završimo i da ih vratimo u ovo sada postojeće stanje koje smo pripremili, a to je novi duborezni elementi koji su postavljeni upravo ovih dana. Trenutno se u okvirima tih novih elemenata izrađenih nalaze reprodukcije originala, znači dok se ikone ne očiste i ne retuširaju i ne pripreme za povratak u hram, mi ćemo na našem ikonostasu imati reprodukcije koje je zavod verno uslikao i izradio na nekoj podlozi. A što se tiče nekih elemenata koji su već postavljeni, tu su carske dveri, đakonske dveri i ovih dana očekujemo da nas donesu i dve prestolne ikone, centralne prestolne ikone Hrista i Bogorodice, koji će biti krajem ovog mjeseca montirane također uz ove već obnovljene pomenute elemente.
2: Pored duhovnog, ove ikone imaju i veliki umetnički značaj.
3: Pa svakako, ikonostas je zaista, ajde da kažemo, kad uđete u hram, prvo što ugledate jeste ta konstrukcija ikonostasa koji u čovjeku zaista treba da pobudi jedan molitveni osjećaj i na kraju krajeva on je karakterističan za pravoslavni hram. Za nas je to pre svega obogaćivanje i ukrašavanje liturgijskog prostora, bogoslužbenog prostora. Daleko je ugodnije, da tako kažemo, i oku i čovjeku uopšte ovako u celini, da bude prisutan na liturgiji u hramu koji je obnovljen, koji je uređen, koji ima divne ikone, može da s vremena na vreme pogleda prilikom molitve itd. Ali i umetnički, naravno, karakter, jer ljudi, evo u ovom slučaju država je uzela na sebe dobar deo brige da se to sačuva kao na kulturna baština našeg naroda na ovim prostorima i svedočanstvo našeg istorijskog postojanja. Za nas vernike, naravno, to je uz taj aspekt daleko važniji ovaj liturgijski, bogoslužbeni, ali Bogu hvala, evo, u kom god smislu to posmatrali, drago nam je da se ovaj posao odvija i rekao bih zadovoljavajućim tempom, a posebno nam je drago što smo uspjeli, da tako kažemo, da uključimo sve potrebne saradnike na tom poslu, koji su nam zaista, krenuši od zavoda restauratorskog preko konzervatorskog odjela iz Vukovara, pojedinaca naše crkve i tako dalje, podrška sa svih strana pristiže, sredstva značajna se u to ulažu, mi smo u dobroj meri tu pošteđeni, da tako kažemo, naših ličnih sredstava, jer je to u nadležnosti državnih institucija, i to mogu da kažem slobodno da je jedan veliki uspjeh da smo uspjeli, da tako kažemo, da se na neki način nametnemo, odnosno da budemo prepoznati kao hram, kao mjesto, kao zajednica koja ima podršku značajnu od države i od njihovih institucija koje su za to nadležne. Tako da, evo, i ovim putem se zahvaljujemo, to je za nas jako bitno, i poruka jedna dobra, jedan signal da postoji i dalje mogućnost da se neka dobra priča odvija kada su u pitanju odnosi naši unutar države u kojoj živimo.
2: Radove finansira Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.
3: Ove radove koji se obavljaju u sklopu, znači, Hrvatskog restauratorskog zavoda, oni sami finansiraju, tako je. Znači, i sredstva su izvorno iz Ministarstva kulture, ali sam HRZ to svake godine potražuje za potrebne ove radove koji su planirani u toj godini, tako da smo mi, kažem, sa te strane pokriveni financijski, to je mnogo važno. Međutim, ove nove duborezne elemente koje smo mi naknadno, ajde kažemo, tražili i zahtevali, odnosno zamolili da se pridodaju uz onaj njihov izvorni plan koji je bio prilično udaljen u smislu izgleda od onog našeg starog ikonostasa prerušenja, te nove elemente smo mi uspjeli da prikupimo sredstva od donatora i sami smo ih isfinansirali, i oni su pri samom kraju što se tiče isplate, tako da smo, možemo reći, tu priču zaokružili, a ovo što radi HRZ i dalje će se, dakle, finansirati iz istog izvora, iz Ministarstva kulture, i nadam se da će to tako biti do samog kraja.
2: Rekli ste da će ti radovi na obnovi ikonostasa trajati još nekoliko godina. Koja godina koju ste postavili možda kao nekakav cilj ili...
3: Pa ono što možemo da kažemo je da će značajan deo radova biti gotov u naredne 2 do 3 godine. Moguće je da će se naknadno doslikavanje pomenutih nedostajućih ikona, recimo, odužiti, ili neki možda finalni detalji, ali mi ćemo, uslovno rečeno, vrlo brzo imati ikonostas koji će u najvećoj meri biti i obnovljen u smislu originala, originalnih ikona, a ovaj novi deo je potpuno završen. Naši vernici mogu da dođu, evo već sada pozivamo ih na svetu liturgiju, da dođu i da vide kako već sad izgleda, koliko je to bogato, koliko je to raskošno, koliko je tu u stvari već elemenata postavljeno. Mi smo daleko brže, dakle, logično da je tako, napravili ove nove elemente. Oni se mnogo brže mogu napraviti nego što se ovi stari mogu obnoviti. Ali evo, kažem, nadamo se da će to 27. 28. godine već biti u kompletu, recimo, završena prva i druga zona. To je gotovo sigurno. Pretpostavljam da će se uspjeti završiti zona raspeća. Znači, preskočit će se ova 3. i 4. zona, jer tu ima pomenute 24 ikone, za koje će sigurno trebati nešto malo više vremena, ali te reprodukcije su toliko verne da prosto ljudi kada dođu ni ne primete da, recimo, to nisu originalne ikone. Naravno, mi želimo originale nazad i to će biti sigurno daleko lepše, jer su ove reprodukcije fotografisane ikone koje su pre ikakvog intervenisanja na njima, znači, one su i dosta oštećene i imaju neke slojeve čađi i masnoće na sebi, tako da kada se budu očistile te ikone, to će da bude tek jedna divota za gledanje. U svakom slučaju, evo da kažemo, ipak neku 28. godinu ciljamo kao godinu u kojoj ćemo imati dobar deo ikona na našem ikonostasu, ali za potpuni završetak svih ikona i doslikavanje ovih 6 nedostajućih, teško nam je sad to proceniti, zavisit će nešto i od financija, jer ove ikone koje trebamo da doslikamo ćemo morati mi da isfinansiramo, to ne ulazi u ovaj program obnove, pa evo, zavisit će možda i od tih prikupljenih sredstava, i evo, pred nama je, pa ćemo vidjeti.
2: Obnovi ikonostasa govorit ćemo još, s obzirom da će obnova trajati još godinama. Hvala na razgovoru i sve najbolje.
3: Hvala i vama i svako dobro vam želim.
0: Slušali ste lokalno radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović i Srđan Knežević. Hvala na pažnji.
1: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.
4: Radio Borovo.
5: 24 sata na dan.
4: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Gaia Terra Telus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
2: Gaia Terra Telus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
4: Gaia Terra Telus.
2: Gaia Terra Telus.
5: Lep pozdrav u još jednoj emisiji Gaia Terra Telus. Danas vas vodimo gde dalje nego Idaho. Predstavljamo državu koja u sebi krije neke od najdivljih i najnepristupačnijih pejzaža u celoj Americi. Smešten u zagrljaju moćni stenoviti planina, Idaho je zemlja dramatičnih kontrasta. Ovde